0: अक्षदा हेगेल स्वरांतू विकास प्रभू हेगेले रचना के तो शिले आता संदेश बांदेकर हेने एक काणी बरोवन वाचन करतो आसा ती.
1: फोनार रिंग वाजली आनी हांव जागो जालो. पाड पडू उठचें पडलें म्हण म्हाका संताप मारलो. कारण म्हाका एक पटी जाग येयल्यार न्हीद लागची कठीण, ना जाल्यार त्या येयल्ले फोनाक पाड पडूं म्हण परत गप्प न्हिदू येताले. चूक म्हागेलीच ती, कारण रात्री न्हिदचे वेळार रिसिव्हर कान दवरच्याक हांव विसरून गेल्लो. सुनंदा बी कालच आईगेर वता म्हूण म्हाजाळी गेल्ले, तेका हांवें फोन करचें ना. हांवें विचार केल्लो की तडवकन उठचें आनी मागीर सुनिलागेर वयचें आनी सांजेर आरामात म्हाजाळी गेल्यार जालें म्हण रात्री विचार करून दवरिल्लो. पूण ह्या फोना रिंगान म्हागेली वाट लायली. बळकन बेडा वयल्यान उठलो आनी रिसिव्हर हातांत घेयलो. हॅलो, कोण? हांव तें सुनिता. सुनिता, वळख आस तर आमगेली. हें पळय, तें कितें आसूं, म्हाका तुका मेळपाक जाय. हांव तुका मुद्दम सोदत कारवार येयलां. समीरान म्हाका तुजो फोन नंबर, मोबायल नंबर आनी पत्तो दिला. तेन्ना म्हाका कळ्ळें की तूं हांगा रावता. हांव कारवारच्या भद्रा हॉटेलांत तुगेली वाट पळयतां. म्हाका तुजे लागीं म्हत्वाचें उलोवचें आसा. हें पळय, म्हाका लेट जातलो, एक वर लागतलें. कितली वरां लागू हांव वाट पळयतां. हांवें हा म्हणलें आनी रिसिव्हर सकयल दवरलो. मनांतल्यान समीराक गाळी मारली, त्या अवदसेक नंबर आनी पत्तो दिला म्हूण. हांव तयार जावन कारवार वयची वाट धरली आनी बायकान गती वाडयली. तशी म्हागेल विचार चक्रा गाडी फिरूं लागली. सुनिताली आनी म्हागेल वळख त्या शिरोडेच्या कामाक्षी जात्रे वेळार जाल्ली. ती दिवजा जात्रा देवळा येद्राक समीरालें ल्हान दुकान. त्या वेळार हांव दुकानांत एकटोच आशिल्लो. एक चली समीराल्या घरांतल्यान भायर सरली आनी आंगडीत येवच्या लागली. म्हाका पळोवन हांसत म्हणू लागली की समीरालाईन म्हाका तुमच्या मदतीक धाडला. ते वयत तशें आशिल्लें तेन्ना चलयलो सांगात नाका जाला. त्या दिसा हांवें खूब खूश, चली येता कितें आनी वळख जाता कितें आनी आमी दिवजा जात्रे भोंवता कितें, मना सगळो आनंदी आनंद. चार पांच वर्सां कशी गेली कळ्ळीच ना. आमगेल प्रेम प्रकरण वाडत गेलें. हांव कितें निमित्त काण परत परत शिरोड्या वयतालो. शिरोडेची उमास मात त्या चार पांच वर्सांत केन्नाच चुकयली ना. त्या भायर तर मोबायल चालूच आशिल्लो. आमगेल्या प्रेमा उंचान सगळ्याक लागिली. त्या दिसा उमाशेक समीराल आवयन देवळांत फाती घेवन वयताना म्हाका विचारलेत आनी देवळा प्रकारांत हांव कशकन खटवलो. मागीर सगळें सांगचें पडलें. पूण म्हाका तेन्ना काम नाशिल्लें आनी तेतूंत भर म्हूण सुनिताली व्हडली भयण लग्नाची आशिल्ली.

तिगेले खंय जाले जाल्यार आमगेलो नंबर लागू येतालो. आमगेलो कारवार सुद्दां तिका चले पळोवन जाल्ले, पूण खंयच कांय ना. जेन्ना मनीस प्रेमांत उरता तेन्ना तो भायले भितरले सगळें विसरता. ताका आपूण अंतराळी वाऱ्यार उपता म्हण दिसता, आनी हें म्हाका बी दिसूं लागिल्लें. पूण हांवें केन्ना सुनीताक एकांताक आसतना सादो हात सुद्दां लायलो ना. अशें करचें म्हागेल मनाक केन्ना पटलें ना, आनी जी गोश्ट म्हाका मनांत पटना ती गोश्ट हांव केन्नाच करना. म्हागेल दोस्त सुद्दां बोब मारताले की तूं शेळी पेज म्हूण. पूण केन्ना ना केन्ना सुनीता म्हागेली बायल जातलीच म्हूण मनाक खात्रीनी विश्वास आशिल्लो. एकमेका कडेन प्रामाणीक रावचें ही आमगेली भारतीय संस्कृती. लोक मागीर चोरेन लग्ना पयलीं शेण खावू म्हणत आसनी दोळे आड आनी मसण पाड. एक दीस सकाळीच म्हाका समीरालो फोन येयलो. कित काय म्हणला की सुनीताले एका कुवेटकारा बरो लग्न जालां. पयलीं म्हाका मस्करी दिसली, पूण देवते शपथ घेवन सांगनाका म्हाका कितें जात म्हूण कळ्ळेंच ना. हांव घुंवता की पुराय जग घुंवता अशें म्हाका दिसूं लागलें, कारण मनशाक सत्य पचोवंक वेळ लागता. सुनीता आवयक घोवाबरा पांय पडूं येयलो म्हण तेन्ना कळ्ळें. म्हाका तें लग्न जालें म्हण अजिबात वायट दिसलें ना. वायट दिसलें की म्हाका कित्याक सांगलें ना कांय म्हूण. आनी हांवें केन्ना लग्न जावया म्हणल्यार सांगतालें आकाले खंय जावूं मागीर आमी लग्न करचें. एक वर्स म्हागेली कसलीच हालत जाली ती सांगची न्ही. जेवण खाण सगळें बेचव लागतालें. पावलां कणकणी म्हाका सुनिताली याद येताली, पूण हांव कांयच करूं शकनाशिल्लो. एकार कर्मधर्म संयोगान म्हाका कैगात बरी नोकरी मेळ्ळी. कामा वेपांत हांव पयलींच सगळें जात तितलें बेगी विसरचें सोदतालो. तरी लग्न शब्दा वयली म्हाका वांचा तूण गेल्ली. तरी म्हागेल आईन फुडाकार घेवन शपथ आण घाल म्हाका एक बरी चली पळोवन लग्न केलें. 2 वर्सां भितर म्हागेलें पुराय जिवन बदलून गेलें. हांव एक चलयेल बापूय सुद्दां जाल्लो. परत नोकरेक भरती मेळ्ळी आनी कारवार सोडलें आनी मल्लापुराक स्थायीक जालो. सुनिताक हांव तर साप विसरून गेल्लो आनी याद करून बी कितें फायदो आशिल्लो. जालें गेलें आनी काळी न्हंयेक मेळ्ळें. ज्या रस्त्यान आमकां वयचें ना त्या रस्त्या बद्दल चवकशी करून कितें फायदो. हांव भद्रा हॉटेलांत पावता म्हणल्यार म्हाका जरा तडव जालो. मल्लापूर ते कारवार रस्तो साप हाळ जाला आनी म्हाका पयलीं फोनार उलोवंक लागल्यार भान उरना. हॉटेला भायर गाडी पार्क करून हांव भितर येयलो. सुनिता मदेकार टेबल हाडून बसला. हांवें मुखार वचून खुर्ची ओंठय समोर बसलो. हांगची थंयची खबर सुरू जाली, पूण म्हाका वेळ नाशिल्लो, कारण परत म्हाका सुनंदाक हाडूंक माजाळी वचूं जाय आशिल्लें. तुवें म्हाका कितें आपयलां? खरेंच हांव चुकलां आनी ते चुकीचें प्रायचित्त करूंक हांव येयलां. तूं मातशें सारकें उलय पळया आनी म्हाका कामां आसात. हांव बी जरा आवाज होडकन उलयलो. हांव तुजे लागीं परत लग्न जावूंक येयलां. तशें हांवें म्हज्या घरकारा कडसून घटस्फोट घेतला फक्त तुजे खातीर. हें आयकनाका म्हागेल तळपया आग मस्तकां मारली. तरी हांगा लोकां मुखार नाटकां नाका म्हूण हांव जरा सबुरीन घेतलें. तूं तकलेन बी बरें आसा मुगो काय नेर्वाचें जालें गो तुका? सारकें उलय काय काडली जीब लायली ताळ्याक? हें पळय हांव आतां लग्न जालां. एका भुरग्यालो बापूय, एका बायलेलो घोव, म्हाका म्हजो संवसार आसा. हांव एकलो ना आतां. तें कितेंय आसूं लोक करिनात दोन दोन बायलो. आनी कितेंय जाल्यार हांव तुगे पयलींचें मोगी. तुवें म्हजो स्विकार करपाकूच जाय, नाजाल्यार हांव ह्या मोगा बद्दल हांव तुगेले बायलेक सगळें सांगतलें. अगो तूं म्हाका अशी धमकी दिता? तुजे ह्या धमकेक हांव भीक घालना, कारण तुजे बद्दल पयलींच हांवें बायलेक सांगलां आनी तेवूय बी लग्नाच्या त्या पयल्या रात्री. कित्याक तर ही गजाल ताका दुसऱ्याल्या तोंडान आयकल्यार बेजार जातलो म्हणून. घोव बायलालो संवसार तो एकमेकाच्या विश्वासाचेर चलता. एकमेका भितर विश्वास उरल्यात 7 जल्म कित्याक? जल्म जल्मांती मनशाक संवसार करप शक्य आसा. आनी कान उगडी धवन आयक, हांव हांगा येवचे पयलीं तागेलो परवानगी घेवनच आयलां. म्हाका येवची गरज नाशिल्ली, तरी तेणें तुका मेळ यो म्हण सांगलें म्हण येयलां. सुनंदा जाग्यार दुसरी कोणी बायल उरल्यार तुगेले फुड्यान म्हाका केन्नाच धाडची नाशिल्ली. तें कितेंय आसूं म्हाका तुजे लागीं परत लग्न करचें आसा. तुमी खाल हें आनी तूं परती म्हाका सांगनाका. आयच्यान तूं साप्प म्हागेल मनांतल्यान गेलां. ह्या संगणक युगांत लेगीत बायल म्हजी म्हागेल्या उश्ट्याच्या ताटांत जेवता आनी हो अधिकार फक्त तिका आसा. तो अधिकार ती आपले अशें मानता. हो अधिकार तुका केन्नाच ना. तूं म्हाजेर इतलो अन्याय करनाका. हांव तुका तुज्या ताटांत जेवची ना, फक्त तुज्या संवसारांत म्हाका स्थान दी. म्हजे चुकीचें परिमार्जन करची एक संद दी. अगो तूं एक जावन आसा उश्ट्याची पत्रावळ म्हज्या आनी समाजाच्या नदरेंतल्यान. तरी उश्ट्या पत्रावळीचो जागो आसा फक्त माडाळ्यांत, न्हय म्हज्या संवसारांत. हें समज की हांव तुका आयच्यान मेलो, तूं तर म्हाका केन्नाच मेला. जेन्ना तूं म्हाका फोटोवन लग्न जालें तेन्ना फक्त सुनंदाच्या उतराक मान दिवन तुजे कडेन आयलो. कळ्ळें? गूड बाय. हांवें अशें म्हूण मेजार च्याचे बिलाचे पयशे दवरले आनी फाटीं पळयनासतना हॉटेलांतल्यान भायर पडलो.